0: دەکەت تۆ زێ ڕسمیتر بێ پێویست ناکە ئەڵ وڵای تێکەڵاو بێ یاخود بۆ میوانی کە چی جنی میوانی جیای وەک لەوەی تۆ بچی بۆ مناسبێتی هاوسەرگیری جلی لای نەخۆشێک سەردانێکی نەخۆشەکەی تۆ جلی کوردی لە بەرەکەی جیایە وەک لەوەی ڕەنگەکانی جیایە وەک لەوەی تۆ بچی بۆ میوانیەکی پیرۆزبایی خانووکردنێک یاخود پیرۆزباییەکی بووکوزاوایەک لەبەرەوە ئەمە ڕەنگەکان ئەبێت جیایان کەیتەوە شێوازی لەبەرکردنەکان و تێکەڵاوکردنی ڕەنگەکانیش
1: باشە لە دەستوری کۆنا خانمان یعنی بۆ ماڵی شۆجلی کوردیان لە بەرەکرد
0: هەموو کارێکیشیان پێوە کردووە
1: هەموو ئیشێکیان پێوە کردووە
0: هەموو کارێکیان پێوە کردووە لە ئێستاش خانممان زۆرە لە جەژنەکانە بەردەوام لە ماڵەکەی خۆیان لە میوانیەکانێ بە خۆشحاڵیم چەند ساڵە جلی کوردی زۆر زۆر هاتوتەوە مەیدان ساڵانێکی زۆر ون ببوو یا خود شێوێنرابوو بەڵام ئێستا من بەهۆی کارەکەمەوە ڕۆژانە خەڵکان سەواشیلی هاتووە بتەنان بۆ هەدێش کاچن بۆ ماڵان جلی کوردی
1: ئەمەن
0: دەسوودیارەکانیشیان بۆ بە جلی کوردی ئەمەش جێ خۆشحاڵیە چونکە خەڵک گەڕاوەتەوە بەلەو کللتور گەڕاوەتەوە بەرەو ئەوەی ئەهتیمام بە جوانەکانی خۆی با گەڕاوەتەوە بەوەی کە بیری نەچێ جلوبەرگێکی چەند جوان و ڕسەن و پۆشتەشمان هەیە یعنی جلیبەرگی کوردی بێژگە لەوەی جلوبەرگێکی ئاڵوواڵا و ڕەنگە جوانە لە ڕووی تەندروستی و شەوە جلوبەرگێکی زۆر تەندروستە چونکە جلوبەرگەکە فراوانە بە لە شەونە نووساوە یعنی تۆ کاتی خۆی بووە ئەمانە ئیشیشیان پێوە کردو بەڵام کوالیتی قوماشەکان لەویا زۆر دەوری بینیوە جلوبەرگەکە هیمانووی نەکردوون هەموو کارێکیشیان پێوە کردو
1: ڕاستە
0: لەبەرەوە هەڵبژاردنی جلوبەرگ و بەکارهێنانەکانی سەلیقەی تۆی زۆر پێویستە زائیدەن کوالیتی ئەو شتەی کە بەکاری هێنی
1: باشە کۆڵوانەکەت و گوڵنکەکەت سلێمانیانێ
0: گوڵنکار خۆی سلێمانیانێ
1: وەنیە
0: ئەم گوڵنکەیە دای گەورم بەڕەحمەت بێ دایمە جا زۆر ئەگەڕا بە دوایەوەی گوڵنکەکەی زۆر جوان بێ دەستوری خۆمان بێ ئەجا نەوئێتی قوماشەکەشی دەزوەکەی هەستەکەی ئاوریشمە دەزوێکی ئاتیادی نییە دەزووی گوڵنکا
1: باشە
0: خصوصیەتی خۆی هەیە یعنی خاصە بە هەموو دەزوێ گوڵنکە دروست ناکرێ
1: زانیاریی گرنگ و
0: باشجا ئەو سیمی کە پێچنێ ئەوەش سیمە کە پێچنراوە یعنی تەنان دەزوەکەی خۆی جیایە بەکرەکەی جیایە و سیمەکەشی کە پێی هۆنرێتەوە هەر جیایە ئەمانە کۆمەڵی وردەکارین ئەگەر تۆ لە ناو کارەکەیانە بیدرکی پێ ناکەی یا خۆ جیایان ناکەیتەوە
1: ئەسێمەکە ببین لە دوورۆ هەر گوڵنکە بێت
0: تەواوی
1: بابەتەوە
0: بڵێنەکەی
1: چۆن بیاە خودی خۆم ئەڵم گوڵنکەیە یعنی جام نەکردوێتەوە
0: لە ئێستاە دەزوو هەیە بەس وای لێ بکە سیمەکەی لێبێتەوە دەزوەکە خۆی بەکڵ ئەمێنێتەوە دەزوە و تەغلیف کراوە بەس فرمی ئەسلیش هەیە سامە سیمەکەی ئەسڵە ساڵانێکی زۆر زۆر ئەمێنێتەوە ئەمە قوماشەکەی جورجێتە ئەمانە کۆمەڵی وردەکاری نەگەل لە ناو کارەکەیانە بی درکی پێ ناکەی
1: باشە خاتوواشنە کێنەوانی کێن بۆ دوکانەکە جلی کوردیەکرێن ئەتوان بڵم لە چ تەمەنیەکان؟
0: واللهی زیاتر خاتونەکانی ئەوانەی زۆر هەما هەموو و هەموو فیەکم هەیە
1: باشە
0: بەڵام ئەوانەی کە زۆرتر هاوتەمەنی خۆش من زۆر چونکە خۆم لێرە بۆیان اختیارەکەم یانیەوە زۆر بۆ ئەوان خۆشە کە پێویستیان بەوە نییە بگەڕێن بدوایە یامان و نابن نە هەڵبژاردن خۆم بۆیان اختیارەکەم ئیتر ئایا بە تەلەفۆن بێ یا خۆی سەردانم بکە یا خود
1: باشە
0: پێم بڵێ بڵێ فلانشتم بۆ اختیارکەوت بۆم بنێرە زۆر ئاتیما دەکەنە سەر زەوقی خۆم واللهی زۆربی خاتونە جوانەکانیم شارە سەردان بکەن ئەوانەی
1: کەڵا پێم خۆشە
0: زۆر ئەلحەمدولیللا هەموو خاتونانی کە ئەشزانن چی لەبەرەکەن جل چۆن لەبەرەکەن
1: گەنجەکانمان سەردانەکەم بۆ جلی کوردی
0: بۆ جلی تەخەڕوجەکان زۆرمان هەیە جلی تەخەڕوجمان هەیە لەگەڵ هۆشا خۆ من لێرە تەنها ڕاستە قوماشەکانم قوماشی جلی کوردین هەر جلی کوردی نادورم من ئەم بەشەیترم بەشی خەاتێکەیە یعنی قوماشە کەشم هەیە و خەاتێک کەش لەگەڵیان کە کاتێ جنا بەدیتەوە
1: کار ئاسانی بۆ بەشێکی زۆر لە خانمە زۆر کاج لە کوردەکاکری بێت چنێ بە دوای خەاتە بگەڕی بەڵام ئەوە ئاسانە توی لێرە لە کوردەکاکریت و لەو دیشێکس بۆتە دوور
0: یەک جارە کارەکەی تۆ بێژگەلەوەی کە تۆ ناگەڕی بەدوای ئەوی چی ئەختیارکە کەیتە ێرە من خۆم لەگەڵتام یعنی ئاسان کاریەکی زۆر زۆر باش بۆ تۆکەم چی لەگەڵ پێستوڕە و نەق و جسم و قژ و مناسبەکەی تۆ یاگونجێ ئەمەش زۆر زۆر باشە چونکە تۆی خانم کە بزاد ئێمەی ئافرتان لە مەشغڵەتین لە ئێستای هەموو ئەمالیاتۆ ئیشی ماڵەواکەین ئیشی دەرەواکەین مشکمان پەرش و بڵاوە مانووی تەرکیزمان بۆ ناکرێ هەڵبژاردنمان بۆ ناکرێ ئەمانە لێرە کە تۆیتە ئێرە من بۆت ئاسانەکەم
1: باشە لە ئێستاە خۆشببختان ئەتوانم بڵێم بۆ مناسبەتەکان یاخ بۆ بوونەکانی پرۆسی هاوسەرگیری هەل لە مارەکردن بە یاخ و گواستن یاخۆ خەنەبەندان زۆر گرنگێدرێ بە جلی کوردی پێشتر ماوەیەک پێش ئێستا زیاتر کاتی خەنەبەندان بەڕاستی جلی کوردی لەبەرەکە بەڵام ئێستا بۆ بە کللتور كاتي ما ركردنيش عزيوانا لابراجلي كرديا
0: يبيطلم زور خوشحالم بويكا خلق روي كردوتو أمجل جوانانا براسي تو ورسيري رنقا كان كابزانا لهيجلي كاتو رنقا جوانانا بيني اي مش خوي هر امرو من تو كجلو بربي كردي مان بوشي وچن نخمان اسو دي چونك لدل امرن غانا طلقاته
1: والله بدك
0: جلو بربي كرديش بووي وهم مناسبه كان او ندرن ككاني الو والله جوانا دلتكاته همش مان بيس مان بوي لم رج قاعده سختو مانو بونيا ساتيك مان هبي بخو مان بجلو برغوا جلو بربي جوان لبركي لكون شاجنان ككاتي تشتونان يان كردو دي او هاتو دانش تو تي برن شو دس جلي كردي لبر كردو هاتو دانش تو تي برن انا كبين نسر سفركا اي جلوبركي كردي هميشه جاكو مكاني خوي هي هميشه دلو دروني كي جوان ايا بتو اسوديه كي ابا ناخيتو برو بوي خلق كان ورده ورده رو كانو جلي كردي بوناخ اسوديه خويا
1: باش خوش تهلبط جرينجي بجلي كردي
0: حزم ليتي هر اوش وايلي كردم كجلي كردي كاري تياب كم چونكا بيموتي او رنگانا و تيكلاو كردني رنگو هل بجاردنو لبر كردني ام رنگانا اسراحتي ابدل درونيتو
1: باشا بابيرم نجيتوا شويني كاركت خط ناود خاتو عشنا شويني كاركت بناوي
0: عايش
1: باش بو ناودنا عايش بو ناودنا عشنا
0: عايش لكاتي خويا زور بمنالي دستم كربا حياتي شاگردي پورم بم
1: بلا
0: او كات جنان نازي انا ابيم
1: لبروني من ألبوم
0: زور من ألبوم زور زي طلاش بوم
1: يعني
0: زور بريابوم لناوي أنا زور بحال بوم إنجا بدستو برد بوم تشيني بيانا وتم عايشو بورم بيا وتم عايشو يا كشا بورا كان مني أنا زاني بلن عشنا يعني عايش اترم عايشة جناني خياتي وهمو چون علي بوان أسرام هر عايش يعني بيا وتم اتكاتي كيش كدو كان كم دانا بناوي كي جوانم زاني چوكا لقل مابو لقنجيتيو لقل مابو اگنا خوم آشنا بله
1: دستکانه خوش به
0: سرسپاس
1: امروز زور خوشحال بین لکل فعاب می خواد آشنی و دارم ایم اجل میوانه که روح سوک بو بیتی
0: اکید زور سپاس هر کاتیک هر شتیک که خزمت به کلتور بکا به بجوانی امشاره بکا به جلو برگی کردی بکا من خوشحالم به کار کردن لگل یا خوشحالم به درکوتن لگل یا
1: دل خوش من امر لگل پیابون.
0: سپاس بچن.
1: دل خوشم با ویک عبینم خانه کی جوان، بدلو کی کردی رسانه و شونه کی تایبتی کدوتو تاکو هول بی جلی کردی کلتوری کردی زینو کی تو ورعتی.
0: خوش حالم لما جالی جلی کردی ایشا کم.
1: انشالله شنا کسر برس قوی.
0: زور سپاس.
1: بس بخوش بزور زور سپاس.
0: سپاس بچن.
1: سپاس. خوش ایستنم بام جارا حتی نکوتایی برنامه ملوان که امجرم. تا بس کنواهی خانه کی جوانی ام کردستانه. هر شاد بنو خواتان لکم
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 رادیوی خاک 99.1

بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن جانترین سلاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشین جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن و کەمیشە ئاماژەی پێدەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز گفتوگۆ دەکەم جابەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و قسە و گفتوگۆ بکەین لەسەر بابەتی ئەمڕۆمان حەزەکەم باس لە بابەتێکی هونەری جیاواز و تایبەت و سەرنجڕاکێش بکەم کە وەک دەزانین کە لە ئێستاتر هونەرمەندان بەشێکی زۆر لە کلیپ و گۆرانیەکانیان بە شێوازی زیرەکی دەستکرد و AI دەکەن و ئیشی جوانیش کراوە بەڕاستی لەم چەند مانگەی ڕابردووە بەڵام لە ئێستادا بۆ یەکەم جارەکە ئەیبینین ئیشێکی هونەری کراوە بە زیرەکی دەستکرد بەڵام هونەرمەندەکە بەداخەوە لە ژیاندا نەماوە هونەرمەندە کۆچکردووەکە لەگەڵ هونەرمەندێکی گەنجی دەنخۆش بە یەکەوە دەرکەوتن و گۆرانیان و تۆ بە شێوازی کلیپیشە هونەرمەند چیا محەممەد کە یەکێکە لە کوڕ گەنج و دەنگخۆشەکان لە ئێستادا کلیپێکی نوێی لەگەڵ هونەرمەندی خوالێ خۆش بوو دەنگخۆش قادر دیلان بڵاو کردۆتەوە بە ناوی فریشتە کە یەکێکە لە گۆرانیە زۆر زۆر تایبەتەکان و هەمومان دڵنیام کە بەرگۆمان کەوتووە و لە بەریشمانە حتما اینجا بەڕاستی کە کلیپەکە ئەبینیت من ڕاستەخۆکە بینیم بەڕاستی وتم لە هیچ لە زیرەکی دەستکرد ناچوو ئەمەندە ئیشێکی جوان و تایبەت و بەڕاستی ئیشێکی وردی بۆ کرابوو دەستخۆشی بۆ کاکچیە بە هیوای سەرکەوتن و ئوستافەی کە کاریان کردووە ڕۆحی هونەرمەندی شاد بێ بێگومان هەمیشە دەنگە ڕەسەنەکان دەمێننەوە و ئێستا گوێی لێگرین گوێ لە گۆرانیەکە ئاگرین و کلیپەکەش دەبینین و دواتر بەردەوام دەبم لەگەڵتان فەرموون.

0: و ئێوارانیش مان ئێستا ئامادە بازرگانیەکان بەشی ئێوارانیش دوو قوتابخانە و خوێندنگەی ئامادەیمان هەیە لە سلێمانیە کە پەرە بە پیشەی خۆیانێن هەمووی کەسێکی بەتوانە و لێهات و هەمووی فەرمانبەر و هەمووی کەسێکن کە لە فەرمانکانە ئیشەکەن و حەزەکەن بڕوامنامەیەکی پیشەییشیان هەبێت
1: باش کانیا و خان پێم بڵێ لە قۆناغی چەنەوە ئەتوانن بێنە ئامادەی یە پیشەییەکان
0: لە حوتی حوت نۆ لە دوویم بنەڕەتیەوە یعنی حوت وەش و نۆ ئەبڕن لە نۆی بنەڕەتیەوە بڕوانامەی نۆی بنەڕەتی وەرەگرن ئەتوانم بچنە ناو پیشەییەکانەوە
1: بڵانی ساڵێک بۆ ئێستا بیرم کەوتەوە واسی کرد ساڵێک ئامادەی بازرگانیم خوێنەوە بە سەر دواتر بەردەوام نەبووم و چوومە پەیمانگە
0: ڕاستەکەی لە شستاغوێ
1: زۆر
0: بازرگانی زۆر زۆر تایبەتە زۆر زۆر
1: پیشەکانی
0: زۆر زۆر ڕێگ ئەو بوانانە هەموو هیزانک و پەیمانگاکانن ئەو بابەتانە کە خۆم
1: باشەکەیترە ها زۆر زۆر لە بیرکاری و ئەوەیە ئاستەکەم زۆر زۆر زیرەک بێت باش بێ
0: وەڵای زۆر زۆریش یعنی ئاساییە خۆی بزەبێت هەمووی محاسەبەیە هەمووی دەرسە ژمێریارەکانە بەڵام مامەساژ دەوری هەیە بۆی بتوانێت چۆن ها کادیر دروستەکەی لە پیشەکانە
1: خۆشەویستیەکەکە خۆشەویستی هەبوو بۆ شوێنێ حەزە هەبوو بۆ شتێک ئێستا من کە لەوێ بووم هەر خەیاڵ لای پێماگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی ئەم ساڵەم لێ بڕاتی و بڕۆم بۆی تنەم ئەتوانی سەرکەوتوو بن لەگەڵ زیرەکی دەستکرد و کۆمپیوتەر و ئەو بابەتانەیە چۆنن گرنگیتان بە ئەوەیەوەکە بە نمونە لە ئامادە پیشەییەکانە بیکەنە خوێندنەوە بۆی کادری زۆر زۆر باشمان هەبێت لە بەری کە ئێستا ئیتر دنیای ژیری دەستکرد و ئای ئایە بەڕاست
0: بەدڵنیایەوە خوێندنی پیشەیی لە پرۆژەی تازەیە کە مامۆسا ئەحمەدگەل بەڵۆی سەرۆکی پرۆژەی خوێندنی پیشەییە خۆشبەختانە کە لەم فەتری پێشوە خوێندنەوەم بۆ کرد کە بەتەمای شتێکی زۆر زۆر باشن بۆ خوێندنی پیشەیی کە پەرەی پێبن لە ڕووی چییە و لە ڕووی زمانەوە لە ڕووی تەکنەلۆجیاوە لە ڕووی کۆمپیوتەرەوە چکە ئێمە ئەگەر بمانەوێت کادرێکی باش بخێنە ناو بازارەوە کەواتە ئێمە گرنگیان بێن جا ئامادە پیشەییەکان کە دەرەجە دوون لە ناو بەداخەوە دەرەجە دوون لە ناو کۆمەڵگەیە بەڵام خۆی ئەمە ئەبێ ڕاستکرێتەوە ئەوان دەرەجە یەکن بۆ لەبەر ئەوەی ئەم کەسایەتیانە ئەم کادرانە ئێمە ئامادەیەکین بۆ بناو بازار تۆ ئەگەر چی بڕوانامەیەکی ئەکادمی و هەبێت چی بڕوانامەی ئەکادمی و لەگەڵ پیشەییت هەبێت یعنی کاری جوان ئەکەن ئەمان ئەزمونیان ئەبێت و ئاسانکاریە بۆ وڵاتی ئێمە جوگرافیە و هەڵکەوتوی وڵاتی ئێمە وڵاتێکی بازرگانیە وڵاتێکی پیشەسازیە لەبەرەوەی لە ئێمە پردێکین لە بینی وڵاتەکانە کەواتە ئێمە پێویستمان بە کادیری چاکە لە ناوخۆی خۆمانە بەرهەمی بێنین پێویستمان بۆیە پەریان پێبین تەنها ئەوە نەبێت خوێندنەوە و نووسین و تەنها وانەکە بڵینەوە ئێمە پێویستمان بۆیە لە بەشی بازرگانیە بەتایبەتی بەشی ژمێریاری و کارگێڕی یعنی بڕبڕی پشتی کۆمەڵگەن ئەگەر ئێمە لە بەشە توبیەکانە کە بەشی پێشەوەیە ئەگەر ئەو دکتۆرە بینایەک دروستکە خەستەخان دروستکە بڕبڕی پشتی ژمێریارییە بڕبڕی پشتی ئیدارەیە کارگێڕیە ئەگەر تۆ کارگێڕێکە و بەقوەت نەبێ بەهێز نەبێ ناتوانی تۆڕێکی خەیت و دابینی کەیت و چۆڵە شتێکی بەتوانە و بەسوود بگێنیت بە چواردەوری ئەو شارە کەواتە پیشەییەکان بەلای من لە پێشەوەن ئەبێ ئەمە ڕاستکرد ئەم هەڕەمێکی ڕاستکردنەوەی بۆ بکەین کە خوێندنی پیشەیی کادیێرە ئەخێتە ناو بازارەوە بە باشترین شێوە بەڵام چی بکەین لە ڕووی تەکنەلۆجیاوە چونکە ئێمە ژمێریاری بمانەوێ و نەمانەوێت ئیتر ئێمە کار لەسەر تەکنۆلۆژیاکەین ژمێریاریش بە کۆمپیوتەر کارەکانی ئەکات و ساڵ بە ساڵش گۆڕانکاری بەسەرایە لەبەر ئەوە ئێمە چی بکەین باشە لێرەیە گرنگی بین بۆ بوارە و ئەلحەمدوللا ئیسا وەکو وەزارەتی پەروەردە و مامۆسا ئەحمەدگەل کە سەرکردەی ئەو پرۆژەیە ئەچێتە ناو کۆمەڵگاکەوە ئینشەڵا پەرەی پێبرێ و بەو شێوازە ژوانەکان بۆترێتەوە
1: ئەجا وەڵام من ئەمێ بەڕاستی ئەوە بڵێم کە ساڵانە و بەبەردەوامی ئەو هەموو خوێندکارە باشە تەخەڕوجەکە و دەرەچێ ئەجا ئەو هەموو زیرەکەمان هەیە بەڕاستی هەرچی شت هەیە لە وڵاتانی دەرەوە بەداخەوە بۆمانێت و دەستی کارمان زۆر زۆر کەمە کە ئەمە خۆی لە خۆیان یەکێکە لە گرفتە دیار و بەرچاوەکان کە ماشەڵاو هەموو کچوکڕە زیرەکەمان هەیە ئێستا وایە چەندی معمەل